execuție și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului. Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă. Live, live, live.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
6: Doi. Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce îi stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
7: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinny Milner. Live la

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciub, vindecare fără scârpinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

ora 4.

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze pe cont propriu animale sălbatice sau reptile, ci să apeleze la numărul 112. Un bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinei sale a depus o contestație în anulare prin care încearcă să conteste definitivarea condamnării. Bărbatul din Poarta Albă și-a înjunghiat partenera în septembrie 2022, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Constanța după respingerea apelului. Contestația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavoda acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Baschetbaliștii de la CS Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu-Vâlcea.

0: Cuplul prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
2: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
3: Live life.
4: Live.

0: să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie -s pregătit, la nevoie -s pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Body shaped like genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get titles so he's dreamy when he leave me.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
0: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
0: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
3: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Live
8: Live

organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși, cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: CNE Cerna Vodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 17 iulie.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze pe cont propriu animale sălbatice sau reptile, ci să apeleze la numărul 112. Un bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinei sale a depus o contestație în anulare, prin care încearcă să conteste definitivarea condamnării. Bărbatul din Poarta Albă și-a înjunghiat partenera în septembrie 2022, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Constanța după respingerea apelului. Contestația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavodă acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Baschetbaliștii de la CSEA Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu-Vâlcea.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac.
4: Wow!
0: Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămân în arest preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție le-a respins cererile de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 14 iulie și până pe 12 august. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și șantaj. Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă. Rețele electrice Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor. La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare pentru care au fost deja semnate contractele de execuție și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului. Live Life.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Lift!

0: să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze pe cont propriu animale sălbatice sau reptile, ci să apeleze la numărul 112. Un bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinei sale a depus o contestație în anulare, prin care încearcă să conteste definitivarea condamnării. Bărbatul din Poarta Albă și-a înjunghiat partenera în septembrie 2022, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Constanța după respingerea apelului. Contestația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavoda acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Basketbaliștii de la CSE Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu Vâlcea.

Live. Live. Tera. Scriem ceva. Scriem orice. Scriem sunt bine. Chiar dacă nu ești.

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
4: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
3: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
3: Data limită de înscriere este 20 iulie.
5: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la

Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber, fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu Vișin, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de Vișin se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazz-Up Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând! Live! Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Terra!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296. 0241 802289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Curtea de apel București dezbate astăzi contestația depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care Viorel Pașca și 4 membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Franța, Finlanda și Suedia vor contribui la forțele terestre avansate ale NATO pentru a consolida capacitățile de descurajare în fața amenințării ruse. Președintele american Donald Trump spune că retragerea trupelor americane din Europa depinde de o înțelegere privind Groenlanda. Curtea de apel București urmează să dea astăzi un verdict final în ceea ce privește decizia de arestare preventivă sau plasare sub control judiciar a lui Viorel Pașca, membrilor familiei sale și administratorei azilelor ilegale din Bihor. Imediat după perchezițiile de săptămâna trecută de la azilele ilegale din Bihor, DIICOT a cerut arestarea preventivă a lui Pașca, a soției și a celor 3 fii, dar și a administratorei azilelor. Tribunalul București a decis însă că aceștia ar trebui plasați sub control judiciar. Toate părțile au atacat decizia tribunalului, membrii familiei Pașca dorind să nu mai aibă vreo măsură restrictivă, astfel că dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel București. Acuzațiile din dosar sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Mai multe ONG-uri își arată solidaritatea cu activista Georgiana Pascu de la Centrul de Resurse Juridice și jurnalista Carla Tănasie de la Digi24. Cele două au devenit ținta unor atacuri virulente în mediul online după ce au semnalat neregulile constatate la azilele conduse de Viorel Pașca. Cazul Dumbrava nu ar trebui să conducă la stigmatizarea sau demonizarea celor care de ani de zile semnalează vulnerabilitățile sistemului, atrag atenția ONG-urile semnatare într-o scrisoare deschisă. Mihaela Munteanu de la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale explică demersul la RFI.
2: În primul rând, Coaliția ONG-urilor pentru Cetățean identifică situațiile în care apărătorii ai drepturilor omului sau apărătorii ai legii suferă în urma faptului că au avertizat asupra încălcărilor respective, suferă situații în care sunt amenințați sau sunt alte consecințe asupra lor. Asta pentru că noi încercăm să păzim democrația și încercăm să încurajăm ca în spațiul public să existe exponenți din societatea civilă care să avertizeze atunci când se întâmplă ceva. Acesta este punctul nostru de interes și am constatat că în urma scandalului de la Dumbrava Bihor, cele două persoane care au fost acolo și în urmă cu un an de zile au avertizat asupra încălcărilor care se petrec în comuna Dumbrava, Georgiana Pascu și Carla Tănasie sunt supuse unui întreg asediu, mai ales în mediul online, amenințări, o situație care trebuie expusă și sancționată ca atare.
0: Franța, Finlanda și Suedia vor contribui la forțele terestre avansate ale NATO pentru a consolida capacitățile de descurajare în fața amenințării ruse. Franța va contribui prin desfășurarea de forțe terestre la rotațiile forțelor terestre avansate din Finlanda, inclusiv o unitate de luptă care va fi integrată în formația forțelor terestre avansate și desfășurată în zona de operațiuni, se arată în comunicatul celor 3 țări dat public. Cității. De la Paris cu detalii, Mihaela Antoche.
3: Franța va instrui de asemenea forțele terestre avansate din Finlanda pentru a consolida apărarea Finlandei și a Suediei. Acest grup va fi condus de Suedia. Facem precizarea că cele două țări au aderat la NATO în 2023, respectiv 2024. Soldații noștri vor contribui la securitatea Marelui Nord. Dăm viață în fiecare zi acestei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic, a scris Emmanuel Macron într-un mesaj pe rețeaua X. Nucleul forțelor terestre avansate Finlanda este constituit dintr-un grup tactic suedez de aproximativ 600 de soldați, cu baza în orașul suedez Boden, capabil să se desfășoare rapid la Rovaniemi în Finlanda. În 2024, NATO a decis să instituie o nouă prezență militară multinațională în Finlanda, destinată să funcționeze ca unitate de reacție rapidă, notează France Press. De asemenea, NATO dispune de alte unități terestre similare în Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia.
0: Președintele american Donald Trump a ridicat posibilitatea unei reduceri suplimentare a trupelor americane din Europa, legând orice astfel de decizie de un posibil acord privind viitorul Groenlandei, i-a transmite DPA potrivit Ager Press. Nu am luat încă o decizie finală, multe vor depinde de Groenlanda, a declarat Donald Trump la bordul Air Force One, întrebat dacă va mai retrage trupe americane din Europa. Trump a insistat că aceasta va depinde mult dacă va putea ajunge la ceea ce el a numit un acord foarte bun privind Groenlanda. La scurt timp după ce a ajuns la summitul NATO de la Ankara, Trump a declarat că Groenlanda, care face parte din regatul Danemarcei, ar trebui să fie controlată de Statele Unite. Un oficial american de rang înalt a clarificat anterior că din perspectiva Washingtonului, preluarea Groenlandei este singura modalitate de a aborda riscurile de securitate pe termen lung din jurul insulei. Premierul danez a respins cu fermitate această cerere. În câteva minute la RFI începe emisiunea Moldova Zoom realizată de Lina Grâu. Parlamentul European declară că o Moldovă sigură, stabilă și integrată în Uniunea Europeană este în beneficiul securității întregii Europe. La finalul summitului NATO, președintele României Nicușor Dan anunță că a cerut sprijin pentru garantarea securității a Republicii Moldova și un grup portă-drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Moldovene va participa la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, marcată pe 14 iulie. Acestea și alte informații de peste prut în câteva minute la RFI. Acum informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. În București e cel mai mult acoperiș și condiții de precipitații. După amiază, temperatura maximă va urca până la 28 de grade. Acum în capitală se înregistrează 23 de grade. Sunt 18 grade la Cluj-Napoca și la Iași, 19 la Sibiu, la Timișoara și la Craiova, acum 21 de grade, iar la Chișinău se înregistrează 20 de grade. Este ora 10 și 8 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI, imediat Moldova Zoom.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Dacă încerci provocarea Plastic Free July de a consuma și cumpăra cât mai puțin plastic, îți poți opri atenția asupra fermei Sol și Suflet, care practică agricultura regenerativă și livrează săptămânal coșuri cu legume de sezon în capitală, Ploiești și Brașov. Sol și Suflet este un proiect dezvoltat de Institutul de Cercetare în Permacultură din România, încă din 2021. Scopul a fost să testeze dacă producția agricolă poate deveni autosustenabilă prin refacerea naturii. Se pare că ferma a trecut testul, căci manglodul, morcovii, sfecla și multe altele te așteaptă pe pagina lor de Facebook. Tu vii cu sacoșa ta și susții în același timp ferma de permacultură.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni timp de 11 zile un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org. Festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live! Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Live! Live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Live life.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
5: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire, în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
4: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
5: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
4: Data limită de înscriere este 20 iulie.
6: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Lift

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze pe cont propriu animale sălbatice sau reptile, ci să apeleze la numărul 112. Un bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinei sale a depus o contestație în anulare, prin care încearcă să conteste definitivarea condamnării. Bărbatul din Poarta Albă și-a înjunghiat partenera în septembrie 2022, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Constanța după respingerea apelului. Contestația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavoda acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Basketbaliștii de la CS Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu Vâlcea. Live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire, în cadrul departamentului exploatare, profilul postului, absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Live life.
5: Live.

Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămân în arest preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție le-a respins cererile de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 14 iulie și până pe 12 august. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și șantaj. Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă. La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare pentru care au fost deja semnate contractele de execuție și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului. Rețele electrice Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor. Live Life. Live.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Live la

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi, calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii, sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 0241 802289. Data limită de înscriere este 17 iulie.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Live Live.

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze pe cont propriu animale sălbatice sau reptile, ci să apeleze la numărul 112. Un bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinei sale a depus o contestație în anulare prin care încearcă să conteste definitivarea condamnării. Bărbatul din Poarta Albă și-a înjunghiat partenera în septembrie 2022, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Constanța după respingerea apelului. Contestația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavoda acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Basketbaliștii de la CS Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu-Vâlcea. Live live. Live. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
3: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
4: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
3: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
4: Data limită de înscriere este 20 iulie.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Live Live.

Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă. Rețele electrice Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor. La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare pentru care au fost deja semnate contractele de execuție și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămân în arest preventiv. În Alta Curte de Casație și Justiție le-a respins cererile de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 14 iulie și până pe 12 august. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și șantaj.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: La o vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție. Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie sunt pregătit, la nevoie sunt pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze pe cont propriu animale sălbatice sau reptile, ci să apeleze la numărul 112. Un bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinei sale a depus o contestație în anulare, prin care încearcă să conteste definitivarea condamnării. Bărbatul din Poarta Albă și-a înjunghiat partenera în septembrie 2022, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Constanța după respingerea apelului. Contestația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavodă acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Baschetbaliștii de la CSEA Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu-Vâlcea.

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate, deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Leike.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 0241 802289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
0: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Live, live, live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

ora 17.

Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămân în arest preventiv. În Alta Curte de Casație și Justiție le-a respins cererile de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 14 iulie și până pe 12 august. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și șantaj. Rețele electrice Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor. La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare pentru care au fost deja semnate contractele de execuție și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
1: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
0: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
0: Data limită de înscriere este 20 iulie.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă,
2: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă. Însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Leave

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cu cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Live.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Liberalii se reunesc în ședință după ce deciziile Congresului PNL, la care a fost aleasă noua conducere, au fost suspendate de instanță. Vorbim de o hotărâre executorie a Tribunalului București, care a admis solicitările celor 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan. E o problemă pentru democrație această hotărâre fără precedent, discutăm imediat. Tragem linie după summitul NATO de la Ankara, în urma căruia rămâne o întrebare: legitimează Donald Trump atacurile ucrainenilor asupra Rusiei după ce a avansat ideea că ar putea acorda Kievului dreptul de a produce rachete Patriot? Pe de altă parte, deși săptămâna trecută se vorbea insistent despre posibilitatea ca președintele american să anunțe o retragere semnificativă de trupe din Europa, acest lucru nu s-a întâmplat. Maia Sandu demarează consultările privind desemnarea premierului la o săptămână după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia. Dacă criza guvernamentală se va încheia repede, dauna pentru parcursul european va fi minimă. În cazul în care criza va persista, atunci e clar că va afecta deschiderea noilor capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, spune comentatorul moldovean Nicolae Negru. Franța nu este pregătită pentru a face față episoadelor repetate de caniculă, nu este adaptată la consecințele schimbărilor climatice, iar politicile legate de climă rămân insuficiente. Un semnal de alarmă tras de Înaltul Consiliu pentru Climă, care a prezentat cel mai recent raport, îl analizăm mai târziu. Ședință de urgență la PNL programată să înceapă în aproximativ o oră după ce instanța a suspendat hotărârile Congresului din iunie, inclusiv reconfirmarea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului. Liberalii urmează să stabilească ce vor face mai departe, având în vedere că instanța obligă la repunerea pe funcție a foștilor membri din conducere. Ei iau în calcul și organizarea unui nou congres extraordinar în cazul în care decizia instanței va rămâne definitivă după apel, au precizat surse citate de Hot News. Pe lângă conflictul juridic, pe masa discuțiilor s-ar putea afla și mandatul cu care Ilie Bolojan va merge la consultările care vor avea loc luni la Cotroceni. Ne întoarcem însă la decizia instanței, considerată de unele voci controversată, chiar abuzivă. Politologul Cristian Pârvulescu spune însă că decizia instanței era de așteptat.
1: Era logic să se întâmple astfel, având în vedere deciziile anterioare, atât ale Tribunalului București, cât și ale Tribunalului Ilfov. În momentul în care toate deciziile anterioare, pe baza care a fost convocat Congresul, fuseseră suspendate, era cât se poate de firesc ca și Congresul și deciziile sale să fie suspendate. Asta nu înseamnă că Congresul a fost ilegal, ci că există o suspiciune că urmează să se judece pe fond. Dar, din punct de vedere juridic, în acest moment, PNL are o singură conducere și anume cea care a fost aleasă la Congresul de anul trecut, urmând ca, în funcție de deciziile pe care tribunalul le va lua, să se stabilească dacă a fost convocat în mod corect statutar Congresul, dacă s-au respectat toate cerințele legale și constituționale, pentru că dizidenții au ridicat o serie întreagă de argumente care au părut instanțelor plauzibile.
2: Privind democrația din România, putem sta liniștiți privind ce se întâmplă?
1: Sunt absolut convins că da, mi se pare normal că într-un stat de drept instanțele să intervină în astfel de situații. Vă dau un exemplu din Franța, când a existat o problemă asemănătoare legată de deciziile republicanilor în urmă cu 2 ani de zile, instanțele au stabilit că deciziile de excludere ale președintelui din acel moment ale partidului fuseseră ilegale și nestatutare. În final, partidul a găsit soluțiile legale și între timp situația a fost reglată din punct de vedere juridic. Într-un stat de drept, partidele, mai ales în România, unde sunt, de fapt, instituții de drept public, nu de drept privat, trebuie să respecte între totul cadrul legal. Tocmai asta este motivul pentru care există posibilitatea de a recurge la instanțe.
2: Au fost voci din PNL, de exemplu domnul Gabriel Andronache, care spune că decizia instanței nu face altceva decât să împiedice partidul să-și exercite autonomia decizională. Ăsta ar fi scopul.
1: Nu cred că este acesta scopul. Încă o dată, nu instanța a deschis această acțiune. Această acțiune este deschisă de membrii ai partidului în virtutea drepturilor legale pe care le au. Acești membri au considerat că au fost afectate drepturile lor constituționale în calitate de parlamentari și au început seria de acțiuni, pentru că întâi au fost suspendate deciziile care obligau la un anume tip de vot și apoi cele ulterioare. Deciziile unui partid se iau în contextul legislației existente. Sunt multe alte cazuri pe care vi le pot da exemplu din alte țări în care instanțele au intervenit în viața partidelor politice. Asta este regula într-un stat de drept și asta este protecția de care pot beneficia membrii de partid. Nu este absolut sigur că decizia de suspendare va duce și la anularea deciziilor Congresului. Probabil nu. Și în orice caz, dacă există o voință politică în interiorul PNL, ea se va manifesta cu siguranță. Din contră, s-ar putea ca aceste decizii să întărească și mai mult curentul de susținători ai domnului Bolojan. Dar acțiunea dizidenților este una, decizia instanțelor este alta.
2: La ce am putea să ne așteptăm în continuare?
1: Cred că se va putea demonstra că PNL, cu bună intenție, a organizat în mod statutar acest congres, dar pentru că există această suspiciune, procesul va avea loc. O știm foarte bine că aceste proceduri juridice durează foarte mult și asta creează foarte multe dificultăți în funcționarea partidului. Sunt de acord cu domnul Andronache în acest punct de vedere. Partidul trebuie să găsească soluții în acord cu legea, astfel încât să depășească un astfel de blocaj. Dar este un blocaj în care partidul a ajuns din cauza diviziunilor interne pe care le are. Nu justiția a creat aceste diviziuni, ele sunt rezultatul acțiunilor, viziunilor diferite ale membrilor de partid. Până la urmă, un partid se definește și prin diferența de viziune dintre membrii săi, dar în anumite limite. Și aceste limite sunt stabilite de statut. Majoritatea liberalilor au considerat că dizidenții au depășit limitele statutului și că nu au acționat în interesul partidului. Dizidenții sunt, din contră, de părere că au acționat în interesul partidului și aici doar instanțele vor stabili dacă dreptatea este de o parte și de alta. Și oricum știți foarte bine că adevărul juridic nu este nici pe departe echivalent cu adevărul epistemic.
2: Și aș vrea să ne concentrăm un pic și pe partea politică. Spuneați că Pipa Bolojan poate ieși mai întărită, mai îndârjită după acest episod? Sau ceilalți puciști să fie încurajați să-și continue acțiunile?
1: Cu siguranță nu au fost delegitimați de această acțiune, dar știți, marja de manevră pe care o au pare să nu fie foarte largă. Sunt foarte multe organizații care au fost afectate. Acum, în principiu, conducerea acelor organizații este restabilită și numirile pe care noua conducere a partidului le-a făcut în foarte multe filiale sunt anulate de drept. Asta sigur că va crea oarecare tensiuni. Probabil că vom vedea și mici spectacole mediatice din acest punct de vedere, dar până la urmă ceea ce contează este forța partidului de a rezista unor astfel de tensiuni. Probabil că liderii PNL vor încerca să găsească rapid o soluție juridică care să împiedice degradarea situației din partid, mai ales că urmează negocierile pentru formarea eventuală a unui nou guvern și la aceste negocieri trebuie să participe cu o echipă care să fie din toate punctele de vedere considerată legitimă. Nu cred că după decizia instanțelor relațiile personale dintre dizidenți și majoritatea din partid se vor schimba, nu? Ele vor rămâne în continuare tensionate. Deci, până la urmă, una din părți va trebui să-și găsească o soluție separată. Și, de obicei, partea minoritară este cea care părăsește partidul. Dar bătălia juridică va mai dura.
0: Politologul Cristian Pârvulescu în interviul Andrei Oros. Aliații NATO și-au dorit să transmită un mesaj de unitate, în special în fața amenințărilor Rusiei, un obiectiv pe care l-au și atins în mod surprinzător, este de părere Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Întrebarea este dacă summitul de la Ankara a înlăturat ideea unui NATO 3.0, adică o alianță în care americanii oferă doar sprijin, iar Europa este cea care joacă un rol central în propria apărare. Profesorul Sergiu Mișcoiu a explicat la RFI.
3: grație acestei ultime zile, putem să spunem că aliații occidentali arată mult mai bine din perspectiva gradului de unitate decât arătau o zi în urmă și, în ciuda schimbărilor posibile care vor mai veni, totuși acest mesaj dat la Ankara este unul care nu are de ce să liniștească Rusia, din contră are de ce să-i dea bătăi mai mari de cap în viitor.
4: Și cât va mai dura această armonie din interiorul alianței, și aici mă refer pe de o parte și probabil o lipsă de răbdare a europenilor vis-a-vis de președintele american.
3: Europenii au găsit un fel de modus vivendi cu președintele Trump în așteptarea alegerilor de mijloc de mandat, care ar putea să-i reducă considerabil marja de manevră în politica externă în cazul unei victorii a democraților. Până la urmă, dacă în primul an de mandat Trump a fost surprinzător prin maniera agresivă de a se manifesta, în acest al doilea an de mandat 2026, cel puțin în prima parte a anului, europenii au înțeles că astfel se poartă Trump, Trump este el însuși, și că nu au cum să îi schimbe traiectoria în vreun fel sau altul, decât achiesând într-un fel implicit la ceea ce spune, reacționând pe alocuri într-o manieră uneori chiar bărbătească față de spusele lui Trump, însă în același timp acceptând situația de fapt și adaptându-se la aceasta.
4: O declarație foarte importantă din timpul summitului are legătură cu întâlnirea dintre președintele Donald Trump și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în care Trump a dat de înțeles că va oferi Kievului licența pentru fabricarea rachetelor Patriot. Ce obține America, de fapt, din acest acord și este atât de pozitiv pe cât pare?
3: Deocamdată avem doar o speculație pe această temă. Trebuie să fie confirmată de Casa Albă această poziționare. Dacă ea se confirmă, reprezintă, într-adevăr, un pas înainte pentru ucrainieni, iar americanii au de câștigat, evident, în primul rând, investiții în condiții extrem de favorabile din perspectiva taxării pe care ucrainienii nu au ezitat să le propună SUA în contrapartidă, și apoi desigur au contracte de licențiere care vor permite pe termen lung.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul Departamentului Exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu își poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu dublipsă de nimic, nu dublipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Live Life.

procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămân în arest preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție le-a respins cererile de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 14 iulie și până pe 12 august. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și șantaj. La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare pentru care au fost deja semnate contractele de execuție și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului. Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă. Rețele electrice Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu-și poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze pe cont propriu animale sălbatice sau reptile, ci să apeleze la numărul 112. Un bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinei sale a depus o contestație în anulare prin care încearcă să conteste definitivarea condamnării. Bărbatul din Poarta Albă și-a înjunghiat partenera în septembrie 2022, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Constanța după respingerea apelului. Contestația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavoda acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Baschetbaliștii de la CSEA Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu-Vâlcea. Live life, live Terra. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
2: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire, în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
1: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
2: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
1: Data limită de înscriere este 20 iulie.
3: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu Vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never Sea Beach, în timp ce în Mamaia, taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție. Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând! Live, live, live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 9 iulie este de 593,7 MW la unitatea 1 și de 682,1 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 8 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 8 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Live Live Live Terra. Oh. Fresh sound. Oh yeah. See you ready for

Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămân în arest preventiv. În Alta Curte de Casație și Justiție le-a respins cererile de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 14 iulie și până pe 12 august. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și șantaj. Rețele electrice Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor. La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare pentru care au fost deja semnate contractele de execuție și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului. Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai nota ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 9 iulie este de 593,7 MW la unitatea 1 și de 682,1 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 8 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 8 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Primăria Comunei Valului Traian a semnat două contracte de finanțare cu administrația Fondului pentru Mediu în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public prin montarea a 130 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Proiectul va fi implementat în 24 de luni. Al doilea contract de 360.000 de lei va permite achiziționarea a 3 autovehicule nepoluante prin acordarea a 3 ecotichete. Primarul comunei, Iulia Iurea, a precizat că investițiile fac parte din strategia locală de dezvoltare și de reducere a presiunii asupra bugetului local. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Ialomița a intervenit luni la Axintele după ce o femeie de 59 de ani a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112 în urma descoperirii unui șarpe în locuința sa. Reptila de aproximativ 1,5 metri și 5 kg a fost identificată în interiorul aragazului și capturată în siguranță, apoi eliberată în habitatul natural. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze pe cont propriu animale sălbatice sau reptile, ci să apeleze la numărul 112. Un bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinei sale a depus o contestație în anulare, prin care încearcă să conteste definitivarea condamnării. Bărbatul din Poarta Albă și-a înjunghiat partenera în septembrie 2022, iar sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Constanța după respingerea apelului. Contestația a fost depusă luni la aceeași instanță și urmează să fie analizată pe 24 septembrie. Anchetatorii au stabilit că femeia a suferit mai multe traumatisme, viața acesteia fiind pusă în pericol. Un profesor din Cernavoda acuzat de viol asupra unei eleve a fost trimis în judecată și se află în arest preventiv din luna aprilie. Pe 9 iulie, judecătorii vor decide dacă prelungesc această măsură sau o înlocuiesc cu una mai ușoară. Potrivit procurorilor, profesorul în vârstă de 68 de ani a abuzat de poziția sa de autoritate față de eleva care, la momentul faptelor, avea 15 ani. Basketbaliștii de la CSE Axiopolis Cernavodă au încheiat participarea la turneul de la Costinești cu un bilanț de 6 victorii și o singură înfrângere. Aceasta din urmă a venit la limită cu scorul de 30-31 în fața formației CSS Râmnicu Vâlcea.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 9 iulie este de 593,7 MW la unitatea 1 și de 682,1 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 8 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 8 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămân în arest preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție le-a respins cererile de înlocuire a măsurii cu arest la domiciliu sau control judiciar. Magistrații au dispus prelungirea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 14 iulie și până pe 12 august. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și șantaj. Rețele electrice Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică vineri între orele 9 și 17 în mai multe zone din municipiul Megidia. Vor fi afectate străzile Bucovinei, Moldovei, Izvorului, Iezerului, Ion Vodă, parțial Vasile Lupu, Plopilor, precum și stația de pompare a apelor uzate, Raja. Potrivit operatorului, lucrările au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice și sporirea siguranței în exploatarea instalațiilor. La Fetești au fost finalizate mai multe șantiere în urma recepției lucrărilor. Printre acestea se numără locuințele pentru tinerii specialiști din educație și sănătate, centrul de aport voluntar, insulele ecologice, precum și reabilitarea energetică a 11 din cele 12 blocuri incluse în program. Rămân în execuție extinderea rețelei de gaze naturale, modernizarea a 12 străzi prin programul Angel Saligny, precum și construirea centrului pentru tineret și a noului sediu al primăriei. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că administrația locală pregătește acum noi investiții. Printre acestea se numără reabilitarea energetică a 3 unități școlare pentru care au fost deja semnate contractele de execuție și reabilitarea parcului trandafirilor din cartierul Fetești-Oraș, proiect aprobat pentru finanțare europeană urmând semnarea contractului. Administrația publică locală Cernavoda a demarat procedura de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de administrator, câte 3 la Societatea Utilități Publice Cernavoda și la Societatea Utilități Publice Gospodăria Comunală. Procesul se desfășoară potrivit legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 3 august, iar condițiile și criteriile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului Cernavodă.

0: credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 9 iulie este de 593,7 MW la unitatea 1 și de 682,1 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 8 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 8 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aroma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire în cadrul departamentului exploatare. Profilul postului: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.
4: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac.
5: Wow!
4: Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: "Oh, doar aștept să treacă timpul." Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: "Îmi arunc viața la gunoi" sau "Mă sinucid." Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată "Crezul arhitectului vieții". În mare parte spune următoarele: "Astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul "Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine" de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live life. Live
5: terra. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría es cosa buena. Dale

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele, cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere, pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de analist programator, administrator rețele calculatoare, inginer operare CNE în cadrul serviciului sisteme digitale de proces și instrumentație specială. Informații suplimentare despre profilul postului scos la concurs și condiții de aplicare găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296. 0241 80 22 89. Data limită de înscriere

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
4: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
3: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenția învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
3: Data limită de înscriere este 20 iulie.
5: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată.
2: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie
2: până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Cu cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.